Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sklepna maša pri frančiškanih na Tromostovju za mučence med Slovenci, za žrtve in rablje. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zorita, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. V petek 4. septembra se je pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani po 2,5 letih zaporednih prvih petkih sklenil niz vsakomesečnih maš, ki so jih v okviru pobude Vse posvojitev pripravili za 26 žrtev komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. So maševanje sklepne 30. maše, tokrat namenjene mučencem in njihovim rabljem, je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prepevala je moška vokalna skupina Tromostovje pod vodstvom Aljaža Košiča in ob orgelski spremljavi Ane Kresal. Mašni namen je v verzi predstavil Gregor Čušin. V preteklih 30 mesecih smo tako mesec za mesecem spoznavali novo ime, ki so ga med in po drugi svetovni vojni iz mržnje do krščanstva pokončali pripadniki komunističnih oblasti oziroma njihovi eksekutorji. Lamberta Erdriha, Alojzija Breznika, Franca Cvara, Anico Drobnič, Placida Grebenca, Srečka Huta, Franca Keka, Janka Komljanca, Franca Kramariča, Franca Nahtigala, Marico Nartnik, Ivano Škrabec Novak, Valentina Oblaka, Jakoba Omahna, Janeza Pavčiča, sestro Karmelo Antonijo Premrov, Ivana Salmiča, Lenarta Narteja Velikonjo, Jaroslava Kiklja, Antona Murglja, Alojzija Murglja, Mateja Krofa, Ignacija Nadraha, Bernarda Štoheca in Emila Keteja, Veroniko Lestan. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
4: Moji bratje in sestre, v tem večeru prvega petka v mesecu smo se še zadnji zbrali pri frančiškanih na Tromostovju. Vsaj znotraj teh 30 svetih maš, ki smo jih obhajali za srečen potek postopka za razglasitev za blažene naših božjih služabnikov in služabnic, naših mučencev. 26-krat smo se srečali ob zgodbah njihovih življenj, pa tudi o pribevrovanju misli, večkrat njihovih misli. Vse so bili to ljudje globine, ki so imeli pogled usmerjen v večnost in v večnega. In o njih so nam spregovorili misli spletene v verze, ki jih je sestavil in predstavil gospod Gregor Čušin. Večina teh življenj je bilo kratkih, prekratkih. In vsa so bila nasilno prekinjena. Tukaj mi prihaja na misel kratek stavek pokojnega Andreja Capudra, ki je zapisal: edino dobro je samo resnica. Gospod Capuder, ki je živel v svetu Danteja in Kierkegaarda, v svetu Tomaža Akvinskega in v misli Ničeja, v svetu globoke osebne vere v Boga in v večnem iskanju njegovega obličja, je vedel, kaj je povedal s tem stavkom. Edino dobro je samo resnica. Ne resnica, ki jo včasih ovesimo s tolikimi dodatki, da jo zakrijajo in tako zakrita ostane skrita v ozadju. Ne takšna, ampak tista resnica, ki do konca prehode pot zasmehovanja in zasramovanja. Tista resnica, ki se ustrajno vzpenja na goro križanja, čeprav jo tam ne čaka drugega kot križ in smrt in sunek sulico in grob. Tista resnica, ki postane pot in na koncu prepelje v življenje. On, ki je zase dejal, jaz sem pot in resnica in življenje. Tista resnica, ki jo moramo prehoditi, da pridemo k očetu. Dragi bratje in sestre, zaradi te resnice je prav, da nocoj tudi mi hodimo po poti resnice, da bomo prišli do spoznanja očetovega imena. Resnica tudi v besedi. Večkrat imamo navado, da rečemo, da so mučenci darovali svoja življenja za Kristusa, za domovino, za družino. In ob tem človek dobi občutek, da je šlo za neko vzvišeno, blagodejno dejanje, v katerega so privolili. ko sem dobil vabilo za nocojšnjo sveto mašo, je bilo rečeno, da je ta maša posvečena molitvi za žrtve in za njihove rablje. Te besede povedo vse. Resnica stopi pred nas takšna, kakršna je. Pred nami stojijo žrtve in njihove rablje. Znane žrtve, saj smo jih skozi 30 mesecev srečevali in jih spoznavali. Prej morda v pozabi, potisnene v molčanje, so v teh mesecih prihajale pred nas in med nas. Vračale so se v svoje vasi in v župnije, iz katerih so prihajale. Iz grobov in jam in brezen so začele hoditi po naših poteh, prihajati v naše misli. In mislim, da lahko z odgovornostjo rečemo, da so to bili ljudje, ki so imeli radi življenje. Ti ljudje so radi živeli in prepričan sem, da bi vsi do zadnjega radi živeli še naprej. Če jim rečemo, žrtve pomeni, da življenja niso darovali, ampak jim je bilo vzeto. Ti ljudje so pomorili, drugi ljudje so jih pomorili. Tisti, za katere nocoj molimo in jim pravimo, da so bili rabli. Zakaj so morili? V tistem velikem preganjanju kristjanov v naši zgodovini sta se v usodni napetosti srečali dve skupini. Eni so živeli za Boga, za družino, za domovino. Verovali so, ljubili so in upali so. Na rokah so nosili žulje vsakdanjega garanja za življenje družine in družbe, njihovi pogledi pa so segali onkraj meja domačije in onkraj obzori domovine. V njihovih pogledih je domovala večnost, v katero so upali in za katero so živeli. In proti njim so se postavili tisti, ki so hoteli jemati, ker jim ti, ki so sedaj žrtve in Božji služabniki, niso bili pripravljeni dajati tega, kar so od njih zahtevali, so jim začeli jemati. In jemali so jim tisto, kar so jim lahko vzeli. Kdo more kristjanu vzeti Boga, če se mu sam ne odpove? Kdo mu more iztrgati vero iz srca, če se ji sam ne odreče? Kdo more pogasiti ljubezen do družine, do cerkve, do domovine, če je sam ne zataji? Vrednote, nobene vrednote, ne more nihče nikomur nikoli vzeti, kaj še le tistih temeljnih vrednot, ki življenju dajejo temelj in prihodnost. Nihče jih ne more iztrgati iz človekovih misli in iz srca, če v to človek sam ne pristane. In zato so tisti, ki so se odločili, da bodo jemali drugim, začeli jemati tisto, kar so lahko vzeli. Začeli so jemati življenja in premoženje. Začeli so jih moriti in ropati. Posameznike, družine, nazadnje tisoče in deset tisoče. Zakaj? Zato, ker so življenje tem ljudem lahko vzeli. In nič drugega kot to življenje. Srce je ostalo nedotakneno. Zato Božji služabniki. Ob tem morda lahko bolje razumemo misli iz knjige modrosti. Čeprav se ljudem zdi, da so bili kaznovani, je bilo vendar njihove upanje prežeto z nesmrtnostjo, saj jih je Bog preizkusil in spoznal, da so ga vredni. Sprejel jih je kakor žgalno žrtev. Ko pa v tem trenutku pomislim na tiste druge narable, za katere tudi molimo, kot je bilo rečeno v začetku, mi prihaja na misel knjiga Jean-François Chemena o krščanskih idejah, ki so pretresle svet, priporočam. Avtor navaja 15 takšnih idej, vendar me med njimi najbolj presenetila in pretresla 14. Krivda in odpuščanje. S krščanstvom je v svet vstopilo kesanje in odpuščanje. Kako močno nam o tem govori naš današnji čas. Nihče ne pričakuje, čisto nihče, da se bo kesal in opravičeval kdo drug, kakor kristjani. In tudi pri nas vedno znova slišimo zahteve, da se morajo za svoje dejanja opravičiti cerkev in kristjani. Samo ti vedo, kaj je kesanje in kaj je odpuščanje. pa ne smemo mimo besed Andreja Capudra. Edino dobro je samo resnica. Dokler bo resnica zatajevana, skrivana, poteptana, toliko časa bo težava krivde in odpuščanja ostajala živa in skeleča. In morda še nekoliko drugačen razmislek. Kako bi bilo mogoče, da ne bi imeli žrtev, ki se jih spominjamo, in rabljev, ki jih ne poznamo? Menim, da samo tako, da bi se rablji uprli vloge rabljev in ne bi morili žrtev. A kaj bi se zgodilo v tem primeru? Bi se spominjali Božjih služabnikov in služabnic? Bi se še spominjali naših mučencev? Ali bi morda na njihovo mesto ob taki odločitvi stopili tisti, ki so bili določeni za njihove rable, pa te vloge ne bi hoteli sprejeti? Bi se morali danes spominjati tistih, ki ne bi hoteli biti morilci in bi zato umrli? Morda še pomemben razlog za odpuščanje. Zato je pomembno, da se zavamo, da tukaj nismo zato, da bi sodili, ampak da bi molili. Prav kakor je rečeno o današnjem večeru za žrtve in za rablje. Kako močno slišim Jezusovo besedo o postu. Se morajo postiti svatje, dokler je ženin med njimi. Mar ni Jezus med nami tudi po teh naših pričevalcih zvestobe? Mar ni med nami tudi po njihovih nedolžnih smrtih? Ne da bi zanikali strahoto zločina, ki je v našo cerkveno in narodno zgodovino postavil vse te mučence, ne smemo ostajati v času posta, v času Jezusove odsotnosti, ampak moramo biti pričevalci njegove navzočnosti. Tudi po njihovem trpljenju in zvestobi do konca moramo biti pričevalci veselja, da Bog ostaja z nami do konca sveta. Mi, ki smo nocoj tukaj, pa smo povabljeni, da v našem času ostajamo pričevalci skrivnosti, ki jih ne moremo vedno razumeti, in bi jih naša človeška pamet obrnila drugače. Gospod pa stori, da v njegovi sodbi zažarijo za vse čase. Naj se to po naših molitvah in po Božjem usmiljenju zgodi čim prej.
3: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekiela, 33. poglavje od 7. do 9. vrstice. Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelove hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Če pa rečem krivičniku, krivičnik, zagotovo umreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnika zaradi njegove poti. Umre ta krivičnik zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš krivičnika, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si rešil življenje. Berilo je iz pisma Rimljanom, 13. poglavje, od 8. do 10. vrstice. Ljubezen, povzetek postave. Ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi, pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 18. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Bratski opomin. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Skupna molitev. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesi. Ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, da moramo nemudoma pridobiti svojega brata, če ta izgubil spodobnost, da ne bo ostal v grehu. Sveti Janez Krizostom nadaljuje to misel, če bi to bila manj pomembna zadeva, bi lahko grešnika prepustili njegovi usodi že po prvem neuspelem poskusu. Jezus pa nasprotno pokaže na nujnost večkratnih poskusov, da bi ga ozdravili njegove krivde. Tudi sveti Avguštin spodbuja k temu. Ta, ki te je razžalil, je s tem samega sebe težko ranil. In ti ne bi oskrbel rane svojega brata? Pozabiti moraš na prizadejano ti žalitev, ne pa na rane tvojega brata. Sveti Avguštin nadalje pravi, pooblastilo, da cerkev lahko nalaga svojim članom pravila, prihaja od Kristusa samega. Misli Benedikta 16. V evangeljskem odlomku iz Matejevega evangelija ljubezen deluje kot počelo, ki združuje kristjane, ter hkrati stori, da njihovo enoglasno molitev sliši nebeški oče. Jezus pravi, če sta dva izmed vas na zemlji, soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Glagol, ki ga je evangelist uporabil, soglasna, je v grščini simfonezozin. Nanaša se na simfonijo, soglasje src. To pa je to, kar je Bogu pri srcu. Od soglasja v molitvi je torej odvisno, ali jo bo nebeški oče sprejel. Prositi skupaj pa pomeni tudi korak naprej k edinosti med tistimi, ki prosijo. Nikakor pa to ne pomeni, da bo Božji odgovor kakorkoli pogojen z našo prošnjo. Dobro vemo, da je želena edinost odvisna predvsem od volje Boga, katerega načrt in velikodušnost presegata človekovo razumevanje, njegove prošnje in pričakovanje. Če poglobljeno pogledamo te evangeljske stavke, bolje razumemo razlog, zakaj bo oče pozitivno odgovoril na prošnjo krščanske skupnosti. Jezus namreč pravi, ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Zaradi Jezusove navzočnosti postane molitev tistih, ki so zbrani v njegovem imenu, učinkovita. Ko se kristjani zberejo k molitvi, je Jezus sam med njimi. Oni so tako eno z njim, ki je edini srednik med Bogom in ljudmi. Konstitucija o svetem bogoslužju drugega vatikanskega koncila navaja ravno ta stavek iz Evangelija, da bi nakazala enega od dveh načinov Kristusove navzočnosti. Ko cerkev moli in poje psalme, je navzoč tisti, ki je obljubil, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Po vstajenju je Kristus učencem zagotovil, da bo z njimi vse dni do konca sveta. Njegova navzočnost v skupnosti učencev ter njihova molitev zagotavljata učinkovitost molitve, in sicer tako zelo, da je obljubil, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje iz 18. poglavja Matejevega evangelija predstavlja temo bratskega opominjanja v skupnosti vernikov. Torej, kako naj opomnim drugega kristjana, da je storil nekaj slabega? Jezus nas uči, če moj krščanski brat greši zoper mene, me prizadane, moram do njega uporabiti krščansko ljubezen, predvsem osebno se pogovoriti z njim in mu razložiti, da to, kar je rekel ali storil, ni v redu. In če me brat ne posluša, Jezus predlaga nadaljno posredovanje. Najprej se vrni k njemu z drugima dvema ali tremi osebami in govori z njim, da se bo bolj zavedal napake, ki jo je storil. Če pa kljub temu ne sprejme opomina, je potrebno povedati skupnosti. Če pa tudi skupnosti ne posluša, potem mu je potrebno dati čutiti ta prelom in ločitev, ki ga je on sam povzročil,
0: ko ni več v občestvo z brati in sestrami po veri.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom. Dva načina uresničevanja medsebojne ljubezni sta. Bratski opomin in zediniti se. Sveti Oče, po molitvi in blagoslovu, dvignemo svoje molitve Gospodu, da bi v vseh svetovnih konfliktih prevladalo soglasje. Papež, sestra monastične skupnosti, nenehne častilke presvetega zakramenta. Bodite tkavke občestva z nitmi molitve in evharističnega češčenja.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
1: Božja beseda, ki je bila oznanjena pri bogoslužju današnje nedelje, nam ponuja nekaj temeljnih meril za razmišljanje in delovanje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 23. nedeljo med letom.
3: Leggiamo dalla lettera ai Romani.
1: V pismu Rimljanom beremo, da so vse zapovedi obsežene v besedi: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Svete Pavel ustraja na tej točki zelo močno podobo, ki je navzoča tudi v Oče našo. Piše namreč: nikomor ne bodite ničesar dolžni, razen da ljubite drug drugega. Jezus nas je učil, naj prosimo za odpuščanje dolgov in naj sami odpuščamo. Obstaja pa imetje, ki ga dolgujemo drug drugemu, ne da bi postali njegovi ujetniki. Gre za dolg medsebojne ljubezni. Vsa pozornost, skrb in dobrota, ki smo jih prijeli, nas delajo svobodnejše in sposobnejše sprejemanja odgovornosti. V evangeliju današnje nedelje Jezus vsaki krščanski skupnosti predlaga vsaj dva načina uresničevanja medsebojne ljubezni. Prvi način je, da se usposobimo za bratski opomin. Gre za občutljivo in prevečkrat pozabljeno umetnost, ki zahteva iskrenost in postopnost. Iskren pogovor, najprej na štiri oči, potem, če je potrebno, med dvema ali tremi ljudmi in končno, če je treba, s celotno skupnostjo. Iskren pogovor torej pomeni soočiti se z resničnostjo ter težave in spore spremeniti v priložnosti za rast. Pritoževanje in opravljanje je lažje, a ne dajeta nobeni sadov in ohromita številne situacije. Evangelij pa nas vzgaja za svobodo v ljubezni. Obstaja pa še drug način bratske ljubezni, ki za Jezusa spreminja celo molitev: zediniti se. Ne samo takrat, kadar gre za spor, ampak tudi takrat, ko Boga prosimo za kak dar. Gospod pravi: resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Ta obljuba nam govori, da imamo lahko skupne želje, skupne bolečine, skupna upanja in po molitvi rastemo v enosti. Brez vere se vsak lahko počuti samega. Jaz sem ničal do drugih in na nje gleda kot na tujce in sovražnike. Po milosti pa smo bratje in sestre, ki se lahko med seboj zedinimo. Se v Gospodu srečujemo, si odpuščamo in poslušamo drug drugega. Prosimo Marijo, ki je po angelovem oznanenju v naglici odšla k sorodnici Elizabeti, da bi z njo delila veselje in napor nosečnosti. Naj tudi nas nauči radostnega dolga bratske ljubezni.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je Sveti Oče najprej dejal:
3: cari fratelli e sorelle,
1: drage bratje in sestre, žalostjo v srcu sem spremljal novico o nasilnih napadih, ki so nedavno prizadeli več mest in civilne infrastrukture v Ukrajini ter povzročili smrt nedolžnih ljudi. Moje srce se pridružuje trpljenju prebivalstva, ki že leta živi v tesnobi in strahu. Ponovno pozivam, naj se konča nasilje, naj se ustavi uničenje, naj se odprejo srca dialogu in miru. Upam, da bodo prizadevanja, ki so bila vložena v zadnjih dneh za nadaljevanje pogajanj, obrodila konkretne sadove in odprla pot diplomaciji. Dvignemo svoje molitve Gospodu, da bi v vseh svetovnih konfliktih prevladalo soglasje. preden se je Sveti Oče v nedeljo 6. septembra poslovil od množice vernikov na trgu Svetega Petra, je vsem zaželil. Ko se po poletnih počitnicah postopoma vračamo k svojim običajnim dejavnostim, prosimo Gospoda, naj nas spremlja in podpira svojo lučjo.
2: V soboto 5. septembra se je papež Leon XIV. Srečal s sestrami monastične skupnosti nenehne častivke presvetega zakramenta. Spodbudil jih je, naj še naprej tkejo občestvo z nitmi molitve in dela, evharističnega čaščenja in sestrskega življenja. Nenehne častivke presvetega zakramenta, znane tudi kot zakramentinke, so red, ki ga je leta 1807 v Rimu ustanovila blažena Marija Magdalena od učlovečenja. So kontemplativne redovnice s karizmo nenehnega čaščenja najsvetejšega zakramenta, tako po dnevi kot po noči. Sveti oče jim je dejal, da so svetlo pričevanje o zastonjskosti Boga, ki v človekovem srcu seje nemir, da išče in premišljuje njegovo obličje. Gre za odgovor na globoko hrepenenje, ki ga je lepo izrazil psalmist. Tebi pravi moje srce, iščite moje obličje. Tvoje obličje, Gospod, iščem, ne skrivaj svojega obličja pred menoj.
3: Esa búsqueda constante del rostro de Dios que caracteriza de modo particular la vida monástica.
2: To nenehno iskanje Božjega obličja, ki je še posebej značilno za meniško življenje, dobi v prejetem poklicu poseben odtenek. Preoblikuje se v življenje, v celoti posvečeno nenehnemu in tihemu čaščenju Boga, ki je postal kruh in nas vabi, da se z njim združimo v oltarni daritvi, da bi postali eno telo. Kot sveti Avguštin pojasnjuje novim kristjanom svoje cerkve, sta kruh in vino na oltarju zakrament edinosti vernikov v Kristusu, zato je potrebna evharistična duhovnost, torej duhovnost cerkvene edinosti v ljubezni, je zatrdil sveti oče. Nenehnim častivkam presvetega zakramenta, ki imajo v cerkvi posebno karizmo, je dejal, da so poklicane biti tkavke občestva z nitmi molitve in dela, evharističnega čaščenja in sestrskega življenja v samostanu.
3: Este tempo de gracia, que están viviendo como peregrinas en la ciudad eterna.
2: Naj vas ta čas milosti, ki ga doživljate kot romarice v večnem mestu in krajih, kjer je nastal vaš red, obnovi in okrepi, da boste po svetu še naprej žarevale lepoto Kristusovega obličja v najsvetejšem zakramentu. Naj vas pričevanje blažene Marije Magdalene od učlovečenja navdihne, da boste še naprej živele svojo posvečenost z obnovljenim upanjem in željo po svetosti, pri tem pa se spominjale, da je zvestoba starodavni in vedno novi modrosti Evangelija najboljša pot za tiste, ki se pod vodstvom Svetega Duha posvetijo ljubezni do Boga in bližnjega.
1: Papež Leon XIV. V soboto 5. septembra pozno popoldne prišel spodbuditi starše in otroke, ki so se malo prej udeležili maše v Luški votlini v vatikanskih vrtovih. Sedaj pa so se zbrali na trgu pred guvernatoratom na slovesnosti, posvečeni vsem družinam vatikanskih uslužbencev. Papeža je spremljala sestra Rafaela Petrini, predsednica guvernatorata. Papež Leon XIV. Se je najprej zahvalil sestri Rafaeli Petrini, zatem pa vsem, ki so bili odgovorni za organizacijo tega lepega praznovanja. Med njimi je bil tudi Don Franco Fontana, salezijanski duhovnik, koordinator kaplanov guvernatoratskih direktoratov in centralnih uradov ter vodja in spremljevalec vseh otrok, ki so se udeležili vatikanskega poletnega tabora. Pape se je zahvalil tudi zaslužnima predsednikoma guvernatorata, ki sta stala za njim, kardinalo Giuseppe Bertello in kardinalo Fernando Vergezo Alzaghi. Prisoten je bil tudi kardinal Angel Fernandez Artime. Papež je vse družine spomnil na lep stavek svetega Jana za Pavla II. Družina je ogledalo, v katerem se Bog gleda. Začnimo s tem. Predstavljajte si svojo družino in si predstavljajte tudi to družino, v kateri smo tukaj zbrani. Bog se želi videti v naši skupnosti, v naši družini, v vaši družini. Bog je prisoten. In sveti Janez Pavel II. Je še dodal, da je družina ogledalo, v katerem se Bog gleda. in vidi dva najlepša, največja čudeža. Eden, je dejal papež Leon XIV, je podarjanje življenja, drugi pa je podarjanje ljubezni. Prav to je papeževo povabilo, podarjanje življenja in podarjanje ljubezni. Želim se zahvaliti vsem vam, vašim družinam, za ta velik čudež, ki ste vi. Morda lahko tudi mi vsak dan pogledamo svojo družino kot v to Božje ogledalo in ponovno odkrijemo Božjo ljubezen, kaj pomeni dati svoje življenje, kaj pomeni ne živeti samo zase, ne biti sebičen, ampak dati svoje življenje za druge, v družini, med prijatelji in med tistimi, ki še niso naši prijatelji. Naj bo tudi naše praznovanje nocoj ogledalo Božje ljubezni, je bila papežova zaključna želja. Resnično začutimo to veselje, ki nam ga lahko da samo Bog in naj nam še danes podeli veselje, da smo skupaj v praznovanju, kot to ogledalo Božje ljubezni.
2: Na srečanje s papežem je v petek 4. septembra prišla delegacija Kolidža Oriel v Oxfordu. Sveti oče je spodbudil k pogumnemu iskanju resnice in vlaganju v celostni antropološki pristop, ki sloni na človeškem dostojanstvu, pravičnosti in služenju skupnemu dobremu. Angleški kolidž Oriel je najstarejši kolidž univerze v Oxfordu. Leta 1326, torej pred 700 leti, ga je ustanovil kralj Edward II. Na kolidžu Oriel je študiral in pozneje predaval tudi sveti Janez Henrik Newman. In prav to obletnico so člani kolidža želeli obeležiti z romanjem v Rim ter srečanjem s papežem Leonom XIV., ki je dejal, da je Oriel skozi svojo dolgo in slavno zgodovino bil v tako dolgem časovnem obdobju priča številnim spremembam, dogodkom in celo pretresom.
0: Yet the college has remained firm in its Christian identity.
2: Kljub temu je kolidž ostal trden v svoji krščanski identiteti. Vaša obletnica je zato priložnost, da proslavimo njegove katoliške korenine kot kolegija Blažene Device Marije. Ta identiteta je pravzaprav ključnega pomena, da Oriel ni bil le akademska ustanova, ampak prava skupnost vere in učenosti v njenem najglobljem pomenu. Kolegi se tako lahko z gotovostjo ozre na svoje pretekle prispevke kot na zanesljiv temelj in vodilo za svoja prihodnja prizadevanja. V tem smislu je sveti Janez Henrik Newman sijoč zgled učenjaka, ki neločljivosti vere in razuma ni pokazal le v svojih delih, ampak še bolj občudovanja vredno v svojem življenju.
0: There was a great concreteness to his ideas, since his religious convictions were rooted in his personal relationship with God.
2: Njegove ideje so bile izjemno konkretne, saj so bila njegova verska prepričanja zakoreninjena v osebnem odnosu z Bogom, medtem ko je bila njegova učenost hkrati vzvišena in izjemno praktična. Globina obeh razsežnosti njegovega življenja je bila priznana z njegovo razglasitvijo za učitelja vesolne cerkve in sozavetnika cerkvenega vzgojnega poslanstva. Zagotovo je Božja previdnost, da se vaše romanje ob obletnici odvija v neposredni bližini dogodka, ki je tako pomemben, tako za vas kot za katoliško cerkev, je zatrdil papež. V kontekstu današnjih izzivov je nadaljeval, pa je še posebej pomembna Newmanova misel o vzgoji, saj predlaga krščansko formacijo, ki zajema celotnega človeka in vzgojo vrednoti glede na človeško dostojanstvo, pravičnost in sposobnost služenja skupnemu dobremu.
0: In your personal academic endeavors,
2: spodbujam vas, da tudi v vaših osebnih akademskih prizadevanjih pogumno iščete resnico in spodbujate to celostno antropološko vizijo. Posledično lahko vaše delo dejansko olajša srečanje iz srca v srce z brati in sestrami, še posebej pa z našim Gospodom Jezusom Kristusom, ki je pot, resnica in življenje. Ob koncu govora je sveti oče še spomnil na znano Newmanovo molitev Vodi me dobrotna luč, v kateri vidimo njegovo veliko zaupanje, da ga bo Bog vodil kljub življenjskim negotovostim. Zato vas pozivam, da sebe in prihodnost kolidža izročite neminljivi luči sveta, da boste tudi vi, tako kot naša gospa, v svetu odsevali njegovo slavo. Je še spodbudil papež, vse zbrane pri audienci izročil pri prošnji svetega Janeza Henrika Newmana in blažene device Marije, ter jim podelil svoj blagoslov. Škof Iyad Tval, vikar Jeruzalemskega patriarhata za Jordanijo, je za vatikanske medije spregovoril o sedanjih razmerah v Jordaniji. Pravi, da je država kakor oaza miru sredi viharne vojne na Bližnjem vzhodu. Večina prebivalstva je muslimanov, a kristjani so deležni spoštovanja in imajo se za polnopravne državljane. Jordanija je gostoljubna država, ki je sprejela 3,5 milijona beguncev. Danes se pripravlja, da bo leta 2030 praznovala 2000 let Jezusovega krsta. Škof Tval, ki se v Rimu udeležuje srečanja konference latinskih škofov v arabskih regijah, je omenil tudi posledice vojne med ZDA in Iranom.
4: Geograficamente la Giordania è in mezzo e purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re abbiamo cercato di mantenere la vita quasi.
2: Geografsko je Jordania na sredini Bližnjega vzhoda. Država je poskušala ohraniti normalnost vsakdanjega življenja. Šole, univerze in ostale institucije so ostale odprte in življenje se nadaljuje. Škof je dejal, da so se cene sicer zvišale, a to se je zgodilo tudi drugod. Zmanjšal pa se je turizem, vključno z verskim turizmom in romanji. A kot dodaja, geografska lega državi pomaga z vsemi ohranjati zmeren odnos. O razmerah v Palestini, bombardiranju Gaze in nasilju nad prebivalstvom Zahodnega brega je škof Tval zatrdil, da se kristjani čutijo del tega ljudstva. Smo del škofije svete dežele, latinskega Jeruzalemskega patriarhata, je zatrdil. To so naši bratje, naše sestre in skupaj živimo kruto realnost.
4: Preghiamo sempre per loro e cerchiamo di aiutarli.
2: Vedno molimo zanje in jim poskušamo pomagati. Jordanija je zdaj postala skoraj oaza miru. Imamo sirske in iraške begunce ter veliko egipčanov in libanoncev, je dejal škof. Tako kot vse druge države na Bližnjem vzhodu se tudi mi dobro zavedamo, da bomo brez pravičnosti in miru za palestinsko ljudstvo vedno živeli v krizi. Zato si prizadevamo in molimo za mir in pravičnost za vse. Gre za zelo težke čase. Škof je dodal, da na predvečer volitev ostajajo tako na izraelski kot na palestinski strani. Upamo, da bo z novim vodstvom prišel svež veter upanja.
4: La religione interessante a volte è vista come motivo di violenza.
2: Na religijo v sveti deželi se včasih gleda kot na razlog za nasilje, a škof verjame, da bi religija, torej vera, morala biti rešitev in ne problem. Vera v Boga je način, kako se zbližati z drugimi. Sveta dežela ni sveta zaradi kamnov, sveta je, ker ljudje živijo svetost. To moramo sporočiti vsem našim krščanskim bratom, našim muslimanskim in judovskim bratom. Vera v Boga pomeni biti blizu vsem. Krščanska prisotnost je v naši regiji zelo pomembna in to je naše poslanstvo, naš poklic, je zatrdil škof in spomnil na svetega očeta, ki je rekel, da njihovo število ni pomembno. Pomembna je naša zvestoba Bogu in naše pričevanje sredi te bogato raznolike resničnosti. Biti arabski kristjani na Bližnjem vzhodu je del naše identitete, ki ostane tudi, če se nekdo izseli v druge države.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Metropolitanskim nagovorom. Dva načina uresničevanja medsebojne ljubezni sta. Bratski opomin in zediniti se. Sveti Oče, po molitvi in blagoslovu, dvignemo svoje molitve Gospodu, da bi v vseh svetovnih konfliktih prevladalo soglasje. Papež, sestra monastične skupnosti, nenehne častilke presvetega zakramenta. Bodite tkavke občestva z nitmi molitve in evharističnega češčenja.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam vošče.
3: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
1: Božja beseda, ki je bila oznanjena pri bogoslužju današnje nedelje, nam ponuja nekaj temeljnih meril za razmišljanje in delovanje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 23. nedeljo med letom.
3: Leggiamo dalla lettera ai Romani.
1: V pismu Rimljanom beremo, da so vse zapovedi obsežene v besedi, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Svete Pavel ustraja na tej točki zelo močno podobo, ki je navzoča tudi v oče našo. Piše namreč, nikomor ne bodite ničesar dolžni, razen da ljubite drug drugega. Jezus nas je učil, naj prosimo za odpuščanje dolgov in naj sami odpuščamo. Obstaja pa imetje, ki ga dolgujemo drug drugemu, ne da bi postali njegovi ujetniki. Gre za dolg medsebojne ljubezni. Vsa pozornost, skrb in dobrota, ki smo jih prejeli, nas delajo svobodnejše in sposobnejše sprejemanja odgovornosti. V evangeliju današnje nedelje Jezus vsaki krščanski skupnosti predlaga vsaj dva načina uresničevanja medsebojne ljubezni. Prvi način je, da se usposobimo za bratski opomin. Gre za občutljivo in prevečkrat pozabljeno umetnost, ki zahteva iskrenost in postopnost. Iskren pogovor najprej na štiri oči, potem, če je potrebno, med dvema ali tremi ljudmi in končno, če je treba, s celotno skupnostjo. Iskren pogovor torej pomeni soočiti se z resničnostjo ter težave in spore spremeniti v priložnosti za rast. Pritoževanje in opravljanje je lažje, a ne dajeta nobeni sadov in ohromita številne situacije. Evangelij pa nas vzgaja za svobodo v ljubezni. Obstaja pa še drug način bratske ljubezni, ki za Jezusa spreminja celo molitev. Zediniti se. Ne samo takrat, kadar gre za spor, ampak tudi takrat, ko Boga prosimo za kak dar. Gospod pravi, resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Ta obljuba nam govori, da imamo lahko skupne želje, skupne bolečine, skupna upanja in po molitvi rastemo v enosti. Brez vere se vsak lahko počuti samega. Jaz sem ničal do drugih in na nje gleda kot na tujce in sovražnike. Po milosti pa smo bratje in sestre, ki se lahko med seboj zedinimo. Se v Gospodu srečujemo, si odpuščamo in poslušamo drug drugega. Prosimo Marijo, ki je po angelovem oznanenju v naglici odšla k sorodnici Elizabeti, da bi z njo delila veselje in napor nosečnosti. Naj tudi nas nauči radostnega dolga, bratske ljubezni.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je sveti oče najprej dejal.
3: Cari fratelli e sorelle.
1: Dragi bratje in sestre, žalosti v srcu sem spremljal novico o nasilnih napadih, ki so nedavno prizadeli več mest in civilne infrastrukture v Ukrajini ter povzročili smrt nedolžnih ljudi. Moje srce se pridružuje trpljenju prebivalstva, ki že leta živi v tesnobi in strahu. Ponovno pozivam, naj se konča nasilje, naj se ustavi uničenje, naj se odprejo srca dialogu in miru. Upam, da bodo prizadevanja, ki so bila vložena v zadnjih dneh za nadaljevanje pogajanj, obrodila konkretne sadove in odprla pot diplomaciji. Dvignemo svoje molitve Gospodu, da bi v vseh svetovnih konfliktih prevladalo soglasje. Preden se je Sveti Oče v nedeljo 6. septembra poslovil od množice vernikov na trgu Svetega Petra, je vsem zaželil. Ko se po poletnih počitnicah postopoma vračamo k svojim običajnim dejavnostim, prosimo Gospoda, naj nas spremlja in podpira svojo lučjo.
2: V soboto 5. septembra se je papež Leon XIV. Srečal s sestrami monastične skupnosti nenehne častivke presvetega zakramenta. Spodbudil jih je, naj še naprej tkejo občestvo z nitmi molitve in dela, evharističnega čaščenja in sestrskega življenja. Nenehne častivke presvetega zakramenta, znane tudi kot zakramentinke, so red, ki ga je leta 1807 v Rimu ustanovil.

0: To nenehno iskanje Božjega obličja, ki je še posebej značilno za meniško življenje, dobi v prejetem poklicu poseben odtenek. Preoblikuje se v življenje, v celoti posvečeno nenehnemu in tihemu čaščenju Boga, ki je postal kruh in nas vabi, da se z njim združimo v oltarni daritvi, da bi postali eno telo. Kot sveti Avguštin pojasnjuje novim kristjanom svoje cerkve, sta kruh in vino na oltarju zakrament edinosti vernikov v Kristusu. Zato je potrebna evharistična duhovnost, torej duhovnost cerkvene edinosti v ljubezni, je zatrdil sveti oče. Nenehnim častilkam presvetega zakramenta, ki imajo v cerkvi posebno karizmo, je dejal, da so poklicane biti tkavke občestva z nitmi molitve in dela, evharističnega čaščenja in sestrskega življenja v samostanu. Naj vas ta čas milosti, ki ga doživljate kot romarice v večnem mestu in krajih, kjer je nastal vaš red, obnovi in okrepi, da boste po svetu še naprej žarevale lepoto Kristusovega obličja v najsvetejšem zakramentu. Naj vas pričevanje blažene Marije Magdalene od učlovečenja navdihne, da boste še naprej živele svojo posvečenost z obnovljenim upanjem in željo po svetosti, pri tem pa se spominjale, da je zvestoba starodavni in vedno novi modrosti Evangelija najboljša pot za tiste, ki se pod vodstvom Svetega Duha posvetijo ljubezni do Boga in bližnjega.
1: Papež Leon 14. v soboto 5. septembra pozno popoldne prišel spodbuditi starše in otroke, ki so se malo prej udeležili maše v Luški votlini v Vatikanskih vrtovih. Sedaj pa so se zbrali na trgu pred guvernatoratom na slovesnosti, posvečeni vsem družinam vatikanskih uslužbencev. Papeža je spremljala sestra Rafaela Petrini, predsednica guvernatorata. Papež Leon 14. se je najprej zahvalil sestri Rafaeli Petrini, zatem pa vsem, ki so bili odgovorni za organizacijo tega lepega praznovanja. Med njimi je bil tudi Don Franco Fontana, salezijanski duhovnik, koordinator kaplanov guvernatoratskih direktoratov in centralnih uradov ter vodja in spremljevalec vseh otrok, ki so se udeležili vatikanskega poletnega tabora. Pape se je zahvalil tudi zaslužnima predsednikoma guvernatorata, ki sta stala za njim, kardinalo Giuseppe Bertello in kardinalo Fernando Vergezo Alzaghi. Prisoten je bil tudi kardinal Angel Fernandez Artime. Papež je vse družine spomnil na lep stavek svetega Jana za Pavla II. Družina je ogledalo, v katerem se Bog gleda. Začnimo s tem. Predstavljajte si svojo družino in si predstavljajte tudi to družino, v kateri smo tukaj zbrani. Bog se želi videti v naši skupnosti, v naši družini, v vaši družini. Bog je prisoten. In sveti Janez Pavel II. Je še dodal, da je družina ogledalo, v katerem se Bog gleda in vidi dva najlepša, največja čudeža. Eden, je dejal papež Leon 14., je podarjanje življenja, drugi pa je podarjanje ljubezni. Prav to je papeževo povabilo, podarjanje življenja in podarjanje ljubezni. Želim se zahvaliti vsem vam, vašim družinam, za ta velik čudež, ki ste vi. Morda lahko tudi mi vsak dan pogledamo svojo družino, kot v to Božje ogledalo in ponovno odkrijemo Božjo ljubezen, kaj pomeni dati svoje življenje, kaj pomeni ne živeti samo zase, ne biti sebičen, ampak dati svoje življenje za druge, v družini, med prijatelji in med tistimi, ki še niso naši prijatelji. Naj bo tudi naše praznovanje nocoj ogledalo Božje ljubezni, je bila papežova zaključna želja. Resnično začutimo to veselje, ki nam ga lahko da samo Bog, in naj nam še danes podeli veselje, da smo skupaj v praznovanju, kot to ogledalo Božje ljubezni.
0: Na srečanje s papežem je v petek 4. septembra prišla delegacija Kolidža Oriel v Oxfordu. Sveti oče je spodbudil k pogumnemu iskanju resnice in vlaganju v celostni antropološki pristop, ki sloni na človeškem dostojanstvu, pravičnosti in služenju skupnemu dobremu. Angleški kolidž Oriel je najstarejši kolidž univerze v Oxfordu. Leta 1326, torej pred 700 leti, ga je ustanovil kralj Edward II. Na kolidžu

0: teorije li je študiral in pozneje predaval tudi sveti Janez Henrik Newman. In prav to obletnico so člani koledža želeli obeležiti z romanjem v Rim ter srečanjem s papežem Leonom XIV., ki je dejal, da je Oriel skozi svojo dolgo in slavno zgodovino bil v tako dolgem časovnem obdobju priča številnim spremembam, dogodkom in celo pretresom. Kljub temu je Količ ostal trden v svoje krščanski identiteti. Vaša obletnica je zato priložnost, da proslavimo njegove katoliške korenine kot kolegija Blažene Device Marije. Ta identiteta je pravzaprav ključnega pomena, da Oriel ni bil le akademska ustanova, ampak prava skupnost vere in učenosti v njenem najglobljem pomenu. Kolegi se tako lahko z gotovostjo ozre na svoje pretekle prispevke kot na zanesljiv temelj in vodilo za svoja prihodnja prizadevanja. V tem smislu je sveti Janez Henrik Newman sijoč zgled učenjaka, ki neločljivosti vere in razuma ni pokazal le v svojih delih, ampak še bolj občudovanja vredno v svojem življenju.
1: There was a great concreteness to his ideas, since his religious convictions were rooted in his personal relationship with God.
0: Njegove ideje so bile izjemno konkretne, saj so bila njegova verska prepričanja zakoreninjena v osebnem odnosu z Bogom, medtem ko je bila njegova učenost hkrati vzvišena in izjemno praktična. Globina obeh razsežnosti njegovega življenja je bila priznana z njegovo razglasitvijo za učitelja vesolne cerkve in sozavetnika cerkvenega vzgojnega poslanstva. Zagotovo je Božja previdnost, da se vaše romanje ob obletnici odvija v neposredni bližini dogodka, ki je tako pomemben, tako za vas kot za katoliško cerkev, je zatrdil papež. V kontekstu današnjih izzivov je nadaljeval, pa je še posebej pomembna Newmanova misel o vzgoji, saj predlaga krščansko formacijo, ki zajema celotnega človeka in vzgojo vrednoti glede na človeško dostojanstvo, pravičnost in sposobnost služenja skupnemu dobremu.
1: In your personal academic endeavors,
0: spodbujam vas, da tudi v vaših osebnih akademskih prizadevanjih pogumno iščete resnico in spodbujate to celostno antropološko vizijo. Posledično lahko vaše delo dejansko olajša srečanje iz srca v srce z brati in sestrami, še posebej pa z našim Gospodom Jezusom Kristusom, ki je pot, resnica in življenje. Ob koncu govora je sveti oče še spomnil na znano Newmanovo molitev Vodi me dobrotna luč, v kateri vidimo njegovo veliko zaupanje, da ga bo Bog vodil kljub življenjskim negotovostim. Zato vas pozivam, da sebe in prihodnost koledža izročite neminljivi luči sveta, da boste tudi vi, tako kot naša gospa, v svetu odsevali njegovo slavo. Je še spodbudil papež, vse zbrane pri audienci izročil pri prošnji svetega Janeza Henrika Newmana in Blažene Device Marije, ter jim podelil svoj blagoslov. Škof Iyad Tval, vikar Jeruzalemskega patriarhata za Jordanijo, je za vatikanske medije spregovoril o sedanjih razmerah v Jordaniji. Pravi, da je država kakor oaza miru sredi viharne vojne na Bližnjem vzhodu. Večina prebivalstva je muslimanov, a kristjani so deležni spoštovanja in imajo se za polnopravne državljane. Jordanija je gostoljubna država, ki je sprejela 3,5 milijona beguncev. Danes se pripravlja, da bo leta 2030 praznovala 2000 let Jezusovega krsta. Škof Tval, ki se v Rimu udeležuje srečanja konference latinskih škofov v arabskih regijah, je omenil tudi posledice vojne med ZDA in Iranom.
2: Geograficamente la Jordania è in mezzo. E purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re abbiamo cercato di mantenere la vita quasi.
0: Geografsko je Jordanija na sredini Bližnjega vzhoda. Država je poskušala ohraniti normalnost vsakdanjega življenja. Šole, univerze in ostale institucije so ostale odprte in življenje se nadaljuje. Škof je dejal, da so se cene sicer zvišale, a to se je zgodilo tudi drugod. Zmanjšal pa se je turizem, vključno z verskim turizmom in romanji. A kot dodaja, geografska lega državi pomaga z vsemi ohranjati zmeren odnos. O razmerah v Palestini, bombardiranju Gaze in nasilju nad prebivalstvom Zahodnega brega je škof Tval zatrdil, da se kristjani čutijo del tega ljudstva. Smo del škofije svete dežele, latinskega jeruzalemskega patriarhata, je zatrdil. To so naši bratje, naše sestre in skupaj živimo kruto realnost.
2: Preghiamo sempre per loro e cerchiamo di aiutarli.
0: Vedno molimo zanje in jim poskušamo pomagati. Jordanija je zdaj postala skoraj oaza miru. Imamo sirske in iraške begunce ter veliko Egipčanov in Libanoncev, je dejal škof. Tako kot vse druge države na Bližnjem vzhodu se tudi mi dobro zavedamo, da bomo brez pravičnosti in miru za palestinsko ljudstvo vedno živeli v krizi. Zato si prizadevamo in molimo za mir in pravičnost za vse. Gre za zelo težke čase. Škof je dodal, da na predvečer volitev ostajajo tako na izraelski kot na palestinski strani. Upamo, da bo z novim vodstvom prišel svež veter upanja.
2: La religione intera santa a volte è vista come motivo di violenza.
0: Na religijo v sveti deželi se včasih gleda kot na razlog za nasilje, a škof verjame, da bi religija, torej vera, morala biti rešitev in ne problem. Vera v Boga je način, kako se zbližati z drugimi. Sveta dežela ni sveta zaradi kamnov, sveta je, ker ljudje živijo svetost. To moramo sporočiti vsem našim krščanskim bratom, našim muslimanskim in judovskim bratom. Vera v Boga pomeni biti blizu vsem. Krščanska prisotnost je v naši regiji zelo pomembna in to je naše poslanstvo, naš poklic, je zatrdil škof in spomnil na svetega očeta, ki je rekel, da njihovo število ni pomembno, pomembna je naša zvestoba Bogu in naše pričevanje sredi te bogato raznolike resničnosti. Biti arabski kristjani na Bližnjem vzhodu je del naše identitete, ki ostane tudi, če se nekdo izseli v druge države.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.